ombrives da ton, da donat cadruvi. Momira, la vale spartida, din meun arden sulle liades vanzades, da cei meun la gegen ombrives da ton. Ai dat os lasuras che quinten, e suera dad ogne scursade da ton, ombrives tot neres seruschnen.

Minchu Tuan, da Luise Famos. Minchu Tuan da Nov au Nasch. Curceau pos leger e la claretada a mes settember, dir adiau a mie tristezza ci parta cul svol dals ucels strivlan la lingia alba dal ciel. U Tuan, masch da giun, impla mes öls cun tia lume.